0: Ya rukuna ba tena tereng kapsarwi tatung lisim daga chi thukpana nga chi laman zamba galangbi harashtika yargin tuanshin yos kunuga mangan de nyamga ronyong zikbar tena shamni kubdiga nuga nchamdi lakki lama chimtsu chita rinchin tuandub da sanyi galangni tala shipa shosani dungan zikin re tena warkam deyang nyankan chukbo zika kapratang daku nga chi chukpana daga kapratang nilin zikin Ya panda dimu
1: ओं कुर्द बातेमो
0: देमो या
1: इच्छुक जिम्मी ना जिक्यन चू निम्चुक लारों चंबो तो मगना वागो
0: निम्चुक लारों
1: ओ या
0: जिक्यन्से चोग निम्चुक लारों या तांदेरे येरजु कोड की तंगो नितंग
1: या तनाच्छत करी आप जगना वागो
0: तावा कख्सरवा जिन्ना तंग आंट किया
1: Sarwa ngam nyong mishi ka, lagam nyong mishi ka, lennu nyong mishi ka, sarwa ngam nyong mishi ka tara.
0: Che sarwa zi tangata ngay cho kawdiki na tandiki dao ya. Ya ta ta kantar ngay cho ya ta kabji mi lesa nga dama jikisha tso ka nyam chok larang kawdiki lago.
1: Ya kwa tan che.
0: Ya di mo.
1: Ya di mo.

chon kham chin la mu lam cho yin ye irugan chun chor ko da war chil ser chil yin ye irugan ta shigan chura shen la burun kur yin ye irugan ngar de khar ni kur ti ma yin ye irugan chu chig sho dan tan ge je zhe yin ye irugan ngan tan son a mar chong shog zhe yin